そして涙を抑える。幸せな愛などない。美しい愛、私の恋を痛めよ。傷ついた小鳥たちよ、言うようなく過ぎ去った恋人たちよ。思い出はつぶやく私の耳元に、心を突き刺す言葉を。幸せな愛などない。生きることは誰にも学べない。心はすり泣く夜のユニゾン。多くの不幸が生んだ短いシャンソン。

人節のギター。幸せな愛などない、苦しみのない愛などない、傷つかぬ愛などない、くじけぬ愛などない。愛はすり泣く夜のユニゾン、